ye kungolo fifo bae ya ni aloru o fatifo bae oni wero rumila morila ye na mi wacha ngoya njani oru oloru koko imbere arile kumo foribale kuma waina che kakasena ma for you kawadea la bada inantuto kwela ye.